0: 8. ožujka slavimo Međunarodni dan žena, kako bismo odali priznanje postignućima žena i skrenuli pozornost na ženska prava. Prilika je to za razgovor o pitanjima kao što su rodna ravnopravnost, suzbijanje nasilja nad ženama i reproduktivna prava. Ravnopravnost žena i muškaraca temeljna je vrijednost i cilj Europske unije. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o Međunarodnom danu žena i ulozi Europske unije u borbi za ženska prava. U vrijeme kad je današnja Europska unija bila još u povojima, europski čelnici već su postavljali temelje za rodnu ravnopravnost. Potpisivanjem ugovora iz Rima 1957. rodna ravnopravnost proglašena je jednom od temeljnih vrijednosti Europske zajednice. Unija je tada usvojila zakone i preporuke kako bi poboljšala rodnu ravnopravnost, promicala dobre prakse te osigurala sredstva za provođenje mjera u državama članicama. Primjerice, 28. lipnja 2023. ratificirala je Istanbulsku konvenciju. Riječ je o ključnom instrumentu za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja, uključujući nasilje u kućanstvu. Europski parlament oduvijek se gorljivo zalaže za ravnopravnost muškaraca i žena. Još u svojem drugom sazivu, točnije 1984. godine, osnovao je Stalni odbor za prava žena. 2000. objavljena je Povelja Europske unije o temeljnim pravima, u kojoj se navodi da se ravnopravnost muškaraca i žena mora osigurati u svim područjima. Kako bi se postigao cilj rodne ravnopravnosti u svim državama članicama, Europski parlament djelovao je u nekoliko specifičnih područja. Osvrnimo se na neka njegova recentnija postignuća. Za početak, razmotrimo rodnu ravnopravnost u području rada. U 1975. tadašnje Vijeće europskih zajednica usvojilo je načelo jednaka plaća za jednak rad za muškarce i žene. Iako ono još nije u potpunosti zaživjelo, ostvaren je znatan napredak. U travnju 2022. parlament je podržao komisijin prijedlog direktive o transparentnosti plaća kako bi se osiguralo da poduzeća smanje rodno uvjetovane razlike u plaći i olakšaju zaposlenicima usporedbu plaća. U Europskoj uniji žene u prosjeku zarađuju 13% manje od muškaraca, obavljajući isti posao. Zastupnici su također usvojili nova pravila za suzbijanje seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, promicanje sudjelovanja žena u digitalnom gospodarstvu i smanjenje rodno uvjetovanog digitalnog jaza. Unija je 2019. usvojila nova pravila o roditeljskom dopustu te fleksibilnijim radnim uvjetima. Cilj je bio potaknuti očeve da iskoriste roditeljski dopust i povećati stopu zaposlenosti žena. U lipnju 2022. parlament i vijeće postigli su dogovor o rodnoj ravnopravnosti u upravnim odborima poduzeća u Uniji koja su uvrštena na burzu. A sada doznajmo nešto više o ženskim seksualnim i reproduktivnim pravima. Kako bi zaštitili seksualna i reproduktivna prava žena, zastupnici traže univerzalan pristup sigurnom i zakonitom pobačaju, visokokvalitetna kontracepcijska sredstva i spolni odgoj u školama. Parlament je u ožujku 2022. donio rezoluciju o akcijskom planu Europske unije za rodnu ravnopravnost 3. Njezin je cilj promicati reproduktivno zdravlje i osigurati univerzalan pristup povezanim uslugama u državama članicama. Za kraj, osvrnimo se na mjere za sprečavanje nasilja nad ženama. Unija je u lipnju 2023. ratificirala Istanbulsku konvenciju o nasilju nad ženama 6 godina nakon njezina potpisivanja 2017. Po završetku glasovanja, zastupnica u Europskom parlamentu, izvjestiteljica za konvenciju, pobjedosno je izjavila:
1: "This is a historic vote. After 10 years..."
0: Ovo glasovanje ulazi u povijest. Nakon 10 godina, Europski parlament ostvaruje rezultate u području sigurnosti i slobode žena. To je glasovanje posvećeno milijunima žena koje su žrtve nasilja i koje žive u nesigurnosti i strahu. Njima želimo pokazati da Europa ima nultu toleranciju prema nasilju nad ženama i da na nju neće utjecati ruske kampanje dezinformiranja ili anti-europske vrijednosti. Pristupanje Uniji Istanbulskoj konvenciji znači da će preostalih 5 država članica koje su je potpisale, ali je još nisu ratificirale, morati provesti i poštovati. Tih 5 država su Bugarska, Češka, Mađarska, Litva i Slovačka. Konvencija je stupila na snagu 1. listopada 2023. Nasilje nad ženama i djevojčicama jedno je od najčešćih kršenja ljudskih prava u svijetu, a države članice nisu iznimka. U Europskoj uniji svaka 3. žena doživjela je fizičko ili seksualno nasilje. Svaka 2. bila je žrtva seksualnog uznemiravanja, a svaka 20. žrtva silovanja. Europski parlament također pomno prati situaciju u drugim zemljama poput Irana i Afganistana. U njima su žene lišene svojih temeljnih ljudskih prava, te su izložene konstantnom riziku od nasilja. Zastupnici su također pozvali na iskorjenjivanje sakaćenja ženskih spolnih organa. Iako je prošlo gotovo 70 godina od potpisivanja ugovora iz Rima, još nas čeka mnogo posla kako bismo osigurali rodnu ravnopravnost. No Europska unija neumorno radi na tome da ona postane stvarnost. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
1: Ak poznáte niekoho, kto má malú firmu, asi viete, aké náročné môže byť riadiť ju. Malé a stredné podniky, medzi ktoré patria napríklad pekárne, kaderníctva, kvetinárstva či knihkupectva, tvoria až 99% všetkých podnikov v Európskej únii a sú tak základným pilierom jej ekonomiky. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. Dnes budeme hovoriť o tom, ako Európska únia podporuje malé a stredné podniky. Až 99% všetkých podnikov v Európskej únii tvoria malé a stredné podniky. Zamestnávajú približne 100 miliónov ľudí a vytvárajú viac než polovicu hrubého domáceho produktu Európy. Malé a stredné podniky však často čelia mnohým výzvam, ktoré ohrozujú ich prežitie na trhu. Musia konkurovať veľkým spoločnostiam, bojovať proti prebujnenej byrokracii či zvládať komplikované medzinárodné operácie. Práve tu im môže pomôcť Európska únia. Je jasné, že malé a stredné podniky majú kľúčový význam z hľadiska pracovných miest, inovácií a hospodárskeho rastu v Európe. Únia preto aktívne podporuje podnikateľov. Práve tí totiž poháňajú jej ekonomiku. Pozrime sa na to, ako Európska únia podporuje malé a stredné podniky v praxi. V roku 2020 spustila Európska komisia novú únijnú stratégiu pre malé a stredné podniky s cieľom urobiť z Európy najatraktívnejšie miesto na zakladanie, rast a rozvoj malých podnikov. Ide o stratégiu na podporu podnikov rôznej veľkosti a zo všetkých odvetví, od inovatívnych technologických startupov až po tradičné remeselnícke firmy. Cieľom je odstrániť praktické prekážky podnikania, zlepšiť zavádzanie digitálnych technológií a podporovať prechod na udržateľné obchodné modely. Stratégia sa vykonáva prostredníctvom viacerých programov. Jedným z nich je aj sieť s anglickým názvom Enterprise Europe Network. Ak podnikáte, nie ste teda sami. Sieť Enterprise Europe Network pomáha malým a stredným podnikom využiť svoj potenciál v maximálnej možnej miere a na medzinárodnej úrovni. Sieť, ktorá funguje vo viac ako 40 krajinách sveta, spája expertov z členských organizácií, ktoré získali renomé vďaka vysokej úrovni podpory podnikania. Cieľom siete je poskytovať malým a stredným podnikom v Európskej únii informácie, poradenstvo a pomoc vo všetkých fázach rozvoja podnikania. Sieť firmám pomáha v prístupe k programom a fondom únie a ponúka im odborné vedenie pri prijímaní riešení v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a využívaní nových podnikateľských príležitostí. Ak sa chcete o sieti Enterprise Europe Network dozvedieť viac, pozrite si jej webovú stránku, na ktorej nájdete podrobnejšie informácie o podporovaných oblastiach. Ak ste nedávno začali podnikať, alebo o tom zatiaľ len uvažujete, je tu program Erasmus pre mladých podnikateľov. Môže vám pomôcť pri nadobúdaní skúseností a rozvíjaní nápadov tým, že nejaký čas strávite v malom alebo strednom podniku v zahraničí pod vedením skúseného podnikateľa. Ide o obojstranne prospešnú spoluprácu, pri ktorej môžu obe strany objaviť nové európske trhy a obchodných partnerov a oboznámiť sa s odlišnými spôsobmi vedenia firmy. Európsky jednotný trh je už viac ako 30 rokov základným pilierom Európskej únie. Umožňuje občanom únie slobodne žiť, pracovať a cestovať v ktorejkoľvek členskej krajine. Jednotný trh ponúka tiež značné výhody pre podniky a právnu stabilitu a poskytuje prístup na trh, finančné služby, investičné príležitosti a finančnú podporu. Ide o odrazový mostík pre firmy v Európskej únii. To, aký kľúčový pre odolnosť ekonomiky je fungujúci jednotný trh, ukázala aj pandémia ochorenia COVID-19. Tejto téme sa podrobnejšie venujeme v podcaste s názvom 30 rokov jednotného európskeho trhu, dosiahnuté úspechy a budúce výzvy. Nájdete ho na našej webovej stránke Europarl Radio, ako aj na platforme Spotify. Pandémia nám ukázala, že jednotný trh stále nie je plne rozvinutý v niektorých oblastiach a zvýraznila, čo všetko treba ešte zlepšiť. Na tento účel smeruje na obdobie rokov 2021 až 2027 až 1 miliarda eur z únijného programu pre jednotný trh. Ten podporuje v rámci obnovy po pandémii COVID-19 konkurencieschopnosť a udržateľnosť malých a stredných podnikov. Únia sa tiež rozhodla do podnikov oveľa viac investovať. Nezanedbateľné možnosti finančnej pomoci ponúka program InvestEU, ktorý podporuje investície, inovácie a vytváranie pracovných miest v Európskej únii v rokoch 2021 až 2027. V oblasti malých a stredných podnikov program ponúka prístup k financiám osobitne určeným pre tieto podniky. Na regionálnej úrovni ponúkajú viac príležitostí európske štrukturálne a investičné fondy. Pozornosť, ktorú venujeme malým a stredným podnikom, ide ruka v ruke s pozornosťou, ktorú venujeme súčasným, ako aj budúcim pracovným miestam v Európskej únii. Ak sa chcete dozvedieť viac o prostriedkoch Európskej únie, ktoré máte k dispozícii a ktoré vám môžu pomôcť pri rozvoji vášho podnikania, môžete sa obrátiť na najbližšie informačné centrum Europe Direct. Počúvali ste podcast o tom, ako uvoľniť potenciál malých a stredných podnikov v Európskej únii. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasu Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Кінопремія «Європейський глядачів люкс» 2025 року. Переможець кінопремії «Європейський глядачів люкс» 2025 року – фільм «Потік». Інші чотири фільми-фіналісти були «Тварина», «Дагомея», «Мирні люди» і «Жюлі мовчить». «Потік» – анімаційний пригодницький фентезі, знятий латвійським режисером Гінцем Зілбалодісом. Здається, що кінець світу ось-ось настане. Кіт – тварина одинак, але оскільки його дім зруйнований внаслідок великої повені, він знаходить притулок на човні разом з групою інших тварин. Йому доведеться об'єднатися з ними, незважаючи на відмінності. В умовах ізоляції човна вони долають труднощі адаптації до цього нового світу. Прем'єра фільму «Потік» відбулася на Каннському кінофестивалі 2024 року у секції «Особливий погляд». На 97-й церемонії вручення премії «Оскар» фільм отримав нагороду у секції «Найкращий анімаційний фільм». «Стрічка» також отримала премію «Золотий глобус» за найкращий анімаційний повнометражний фільм. 5 фільмів-номінантів показували у кінотеатрах по всій Європі, після чого глядачі могли віддати свої голоси за улюблену стрічку. Переможця було обрано спільно депутатами Європарламенту та громадянами у співвідношенні 50 на 50. В центрі уваги кінопремії європейських глядачів «Люкс» – фільми на соціальну та політичну тематику. Кінопремія має на меті підвищити опізнаність про соціальні, політичні та культурні проблеми Європи. Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
3: Il commercio transatlantico tal-iskjavi jirrappreżenta kapitolu mudlam u tawġieħ fl-istorja tal-bniedem li dam għaddej il fuq minn 400 sena u li laqat aktar minn 15 miljun persuna. Il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi kien sistema ta' kummerċ triangolari bejn l-Ewropa, l-Afrika tal-Punent u l-kontinent Amerikan. Għalkemm ġie abolit fil-bidu tas-seklu 19, illum il-ġurnata għadna nistgħu naraw l-effetti tiegħu. L-ideoloġiji razzisti li n-nies kienu jużaw biex jiġġustifikaw u jkomplu għaddejjin bil-kummerċ tal-iskjavi, illum il-ġurnata għadhom isawru attitudnijiet u mġiba diskriminatorji.
4: F'dan il-podcast qed nonoraw il-memorja tal-vittmi tal-iskjavitu u l-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi. U se nesploraw kif dan il-kapitlu mudlam fl-istorja għadu jħalli impatt fuq id-dinja ta' madwarna llum il-ġurnata. Ejja nibdew bil-immorru ftit lura fiż-żmien. Fis-seklu 18, il-Ħajiti kienet kolonja Franċiża fil-qalba tal-Karibew fejn l-Afrikani mjasra sofrew dbatijiet inkonċepibbli. Dawn kienu ġejjin primarjament minn reġjuni tal-Afrika tal-Punent u kienu jiffaċċjaw sija attwal ta' xogħol, korrimenti, mart, violenza kif ukoll malnutrizzjoni fuq skala wiesa. Matul dan iż-żmien, l-ideali tar-Rivoluzzjoni Franċiża, jiġifieri l-libertà, l-ugwaljanza u l-fraternità, għanqlu xewqa għall-libertà fost il-poplu tal-Ħajti. Madankollu, il-kolonja saret kamp tal-battalji għall-poteri koloniali li kienu jinsabu f'kompetizzjoni bejniethom, bħal Spanja u l-Gran Brittanja, li appoġġaw fazzjonijiet varji sabiex javvanzaw l-interessi tagħhom stess. F'nofs dan it-taqlib, l-ex skjav b'isem ta' Toussaint Louverture ħareġ bħala mexxej prominenti u ġabar lill-poplu tal-Ħajiti għal ġdida rivoluzzjonarja li seħħet bejn l-1791 u l-1804. Fl-aħħar mill-aħħar, ir-Rivoluzzjoni tal-Ħajiti kienet suċċess. Il-poplu tal-Ħajiti kiseb l-indipendenza tiegħu minn Franza u l-Ħajiti sar l-ewwel pajjiż imwaqqaf minn ex skjavi. Dan il-moment storiku mhux biss immarka tmiem tal-iskjavitu fil-Ħajiti, iżda ħalla effett li din mixtu tal-gżira u kontribwixxa għall-abolizzjoni tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi.
3: Ejjew naqbżu qabża sal-ġurnata tal-lum. Kull sena niftakru fil-vittmi tal-iskjavitu fil-25 ta' Marzu, il-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti għat-tifkira tal-iskjavitu u tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi. Dan il-jum iserfi biex ifakkarna fl-atroċitajiet li twettqu u jonora lil dawk li sofrew u mietu b'riżultat tal-kummerġ brutali tal-iskjavi. Barra minn hekk dan il-jum jagħtina l-opportunità li nqajmu kuxjenza fiż-żgħażagħ dwar il-perikli tar-razziżmu u l-preġudizzju. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, Antonio Guterres, tkellem propju dwar dan.
5: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
3: Miljuni ta' tfal, nisa u rġiel Afrikani ġew traffikati min-naħa l-oħra tal-Atlantiku, tneħħew mill-familji u minn pajjiżhom. Il-komunitajiet tagħhom tkissru, ġisimhom ġie trattat bħal oġġett li jista' jinxtara u l-umanità tagħhom ġiet miċħuda. L-istorja tal-iskjavitu hija storja ta' tbatija u barbarità li turi l-umanità fl-art tagħha. Iżda hija wkoll storja ta' kuraġġ li jagħti ispirazzjoni u li juri l-aħjar tal-bniedem. Ibda mill-persuni mjasra li qamu kontra l-probabbiltajiet impossibbli u nibqgħu sejrin sal-abolizzjonisti li tkellmu kontra dan id-delitt ta' troċi. Madankollu, il-wirt tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi għadu magħna sal-lum. Nistgħu niġbdu linja dritta mis-sekli ta' sfruttament koloniali sal-inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi tal-lum. Nistgħu nirrikonoxxu l-idea razzisti li saru popolarizzati biex jiġġustifikaw l-inumanità tal-kummerċ tal-iskjavi fil-mibeda tas-supremazija bajda li llum qed terġa' tqum fuq saqajha. Hija responsabilità tagħna l-kol li niġġieldu l-wirt tar-razziżmu marbut mal-iskjavitu.
4: L-edukazzjoni għandha rwol kruċjali fil-ġdida kontra r-razziżmu u l-preġudizzju. U għalhekk in-Nazzjonijiet Uniti tagħmel enfasi kbira fuq l-importanza ta' inizjattivi edukattivi li jgħallmu lill-ġenerazzjonijiet futuri dwar xi kkawża l-iskjavitu kif ukoll il-konsegwenzi tal-iskjavitu u jixħtu dawl fuq it-talimiet li slitna minn dan il-perjodu ikrah. Pereżempju, wieħed mill-elementi ewlenin biex nedukaw lin-nies u noħolqu kuxjenza huwa l-użu ta' vokabularju xieraq. Għalhekk f'daw l-aħħar snin xi storiċi waqfu jużaw il-kelma skjaf u bdew jużaw it-terminu nies imjassra minn flok. Huma jagħmlu dan biex jagħmlu enfasi fuq l-umanità li s-sistema brutali tal-iskjavitu ppruvat iġġib fix-xejn. Permezz ta' inizjattivi bħal proġett tal-UNESCO li jġib isem Roots of Enslaved Peoples imniedi fl-1994 u l-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti ta' tifkira tal-iskjavitu u tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi qed isiru sforzi biex jiġu esplorati l-istorja u l-impatt tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u tal-iskjavitu madwar id-dinja. Barra minn hekk, in-Nazzjonijiet Uniti proklamat il-perjodu ta' bejn 2015 u 2024 bħala d-deċennju internazzjonali għall-persuni ta' nisel Afrikan biex jiġu indirizzati l-isfidi attwali li jiffaċċjaw l-individwi ta' nisel Afrikan, inkluż ir-razziżmu sistemiku u d-diskriminazzjoni. Dan id-deċennju internazzjonali għandu lan li jippromuovi r-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, jiċċelebra l-kontributi tal-persuni ta' nisel Afrikan u jsaħħaħ l-oqfsa legali biex niġġieldu r-razziżmu.
3: Ġunju tal-2020, il-Parlament Ewropew sar l-ewwel istituzzjoni internazzjonali li rrikonoxxiet il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u l-iskjavitu bħala delitti kontra l-umanità. Fir-riżoluzzjoni adottata b'maġġoranza kbira ħafna, il-membri tal-Parlament Ewropew talbu li l-istituzzjonijiet u l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jirrikonoxxu b'mod uffiċjali l-inġustizzji u d-delitti tal-passat kontra l-umanità mwettqa kontra persuni suwed u persuni ta' kulur. L-edukazzjoni tispikka f'din ir-riżoluzzjoni wkoll, peress li din l-istess riżoluzzjoni rrakkomandat fost affarijiet oħra li l-istorja tal-persuni suwed u l-persuni ta' kulur issir tagħmel parti mill-kurrikuli tal-iskejjel. Barra minn hekk, kull sena għall-ħabta tal-25 ta' Marzu, in-Netwerk Ewropew kontra r-Razziżmu, kollaborazzjoni mal-membri tal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, issa qed jorganizza l-ġimgħa kontra r-Razziżmu u favuri d-diversità. Fost affarijiet oħrajn, din għandha lan li tagħmel tajjeb għal problemi finanzjarji, soċjokulturali u psikoloġiċi tad-dixxendenti ta' dawk li batew l-iskjavitu.

Keď sa povie slovo parlament, čo konkrétne si pod tým predstavíte? Niekomu sa ako prvý vybaví Európsky parlament. Pre iných je to zas národný parlament. A napokon, niektorí ľudia si ich trochu pletú a nevedia ich s určitosťou rozlíšiť. V každom prípade si vypočujte náš podcast, v ktorom si dnes bližšie vysvetlíme funkcie rôznych parlamentov v Únii. V Lisabonskej zmluve z roku 2007 sa po prvýkrát opisuje úloha národných parlamentov v Európskej únii. A je ich viac, ako by sa mohlo zdať. Národné parlamenty môžu napríklad preskúmať návrhy právnych predpisov Európskej únie, aby zistili, či sú v súlade so zásadou subsidiarity. Táto zásada vylučuje zásah únie, ak môžu danú záležitosť účinne regulovať členské štáty na centrálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Cieľom je zostať čo najbližšie k občanom. Európsky parlament a národné parlamenty spoločne vymedzujú organizáciu a propagáciu účinnej a pravidelnej medziparlamentnej spolupráce v rámci únie. Táto spolupráca má mnoho podôb. Predsedovia národných parlamentov a Európskeho parlamentu sa stretávajú každý rok, aby o nej diskutovali. Orgánom zodpovedným za otázky týkajúce sa vzťahov s národnými parlamentmi je konferencia predsedov Európskeho parlamentu. Tvorí ju predsednička Európskeho parlamentu a predsedovia politických skupín. Jeden zástupca nezaradených poslancov má tiež miesto v konferencii predsedov, ale nemá hlasovacie právo. Toto však nie je jediná konferencia. Členovia výborov národných parlamentov, ktoré sa špecializujú na európske záležitosti a výborov Európskeho parlamentu, sa pravidelne stretávajú na konferencii parlamentných výborov pre záležitosti únie. Cieľom tejto konferencie je poskytnúť poslancom európskych národných parlamentov platformu, aby diskutovali o aktuálnych európskych témach a otázkach súvisiacich s úlohou národných parlamentov v Európskej únii. Konferencia môže prijímať závery a príspevky, ktoré však nie sú pre národné parlamenty záväzné. Zasadnutia konferencie parlamentných výborov pre záležitosti únie sa konajú dvakrát ročne. Národné parlamenty a Európsky parlament sa zúčastňujú na týchto stretnutiach maximálne so 6-člennou delegáciou. Okrem toho sa na zasadnutiach môžu ako pozorovatelia zúčastňovať parlamenty kandidátskych krajín na vstup do Európskej únie a iné európske národné parlamenty. Vďaka tomu na zasadnutiach nechýba ani ukrajinský parlament, najvyššia rada. V Európskom parlamente existuje aj riaditeľstvo pre vzťahy s národnými parlamentmi. Slúži ako informačné centrum. Európskemu parlamentu poskytuje údaje o národných parlamentoch. Okrem toho zastupuje Európsky parlament v administratívnych sieťach medziparlamentnej spolupráce. Riadi tiež vzťahy s úradníkmi, ktorí zastupujú národné parlamenty v Bruseli a udržiava úzke vzťahy s ich administratívou. Riaditeľstvo pre vzťahy s národnými parlamentmi navyše každoročne uverejňuje výročnú správu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Správa poskytuje prehľad všetkých činností a vývoja medziparlamentnej spolupráce s národnými parlamentmi, do ktorej sú zapojené rôzne parlamenty členských štátov a Európsky parlament. Európsky parlament napokon aktívne podporuje dve hlavné siete, ktoré uľahčujú spoluprácu medzi rôznymi parlamentmi. Prvou je IPEX, medziparlamentná výmena informácií o Európskej únii. Táto sieť zahŕňa platformu na výmenu informácií a dokumentov o únii medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom. Druhou sieťou je Európske výskumné a dokumentačné centrum, ktoré slúži ako kanál na zasielanie žiadosti o informácie, keď sa národné parlamenty chcú dozvedieť viac o postupoch a politikách iných členských krajín EÚ. Ako ste sa teda mohli presvedčiť? Európsky parlament úzko spolupracuje s národnými parlamentmi členských štátov.

0: Oceán je plný života. Od členitých pobreží až po bezodné hlbiny. Je domovom tisícov morských druhov, od mikroskopického planktónu až po najväčšieho tvora na svete, vráskavca obrovského. Od oceánov závisí prežitie nás všetkých. Napriek tomu ich väčšina z nás považuje za samozrejmosť. Zabúdame, že oceány nám poskytujú obživu a že produkujú väčšinu kyslíka, ktorý dýchame. Okrem toho oceány regulujú teplotu podnebia a poskytujú jedinečné prostredie pre širokú škálu hospodárskych a rekreačných aktivít, ktoré obohacujú náš život, ako napríklad rybolov či potápanie. Hoci sa oceány môžu zdať obrovské a nezničiteľné, ich zdravie, a teda aj naše, závisí od krehkej prírodnej rovnováhy, ktorá je v súčasnosti ohrozená. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa budeme venovať opatreniam, ktoré Európska únia prijíma na ochranu oceánov. Komu patria oceány? Odpoveď znie nikomu a zároveň každému. Oceány sú považované za spoločné dedičstvo ľudstva. To znamená, že žiadny štát si nemôže žiaden oceán nárokovať ako svoj vlastný, ani ho kontrolovať. Krajiny však majú právo využívať oceánske zdroje v rámci svojej výhradnej hospodárskej zóny. Ide o oblasť oceánu, ktorá sa rozprestiera do 200 námorných míľ od pobrežia konkrétneho štátu. V týchto zónach môžu príslušné krajiny skúmať, ťažiť a spravovať prírodné zdroje, ako sú ryby, ropa a plyn. Za hranicami výhradných hospodárskych zón sa nachádza šíre more. Šíre moria pokrývajú približne 2/3 plochy svetových oceánov a tvoria 95% celkového objemu životného prostredia na Zemi. Zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o pochopenie diskusie o ochrane oceánov. Šíre moria sú zväčša studené a tmavé a tlak pod ich hladinou je extrémny. Preto zostávajú pre človeka z veľkej časti nepreskúmané. Podľa platného medzinárodného práva má každý štát právo v týchto vodách sa slobodne plaviť, loviť ryby a vykonávať morský vedecký výskum. Nedostatok formálnej ochrany spôsobil, že šíre moria sú vystavené nadmernému využívaniu zdrojov, čo spôsobilo úbytok druhov a poškodenie ekosystémov. Už sa však prijímajú kroky na zmenu tohto stavu. Na otázku, komu patria oceány, neexistuje jednoznačná odpoveď. V roku 2023 však Organizácia Spojených národov uzavrela záväzný pakt o ochrane 30% svetových oceánov do roku 2030. Dohoda o širom mori je prvým medzinárodným právne záväzným nástrojom na ochranu oceánov v oblastiach, ktoré ležia mimo hraníc štátov. Poznáme ju aj pod názvom Dohoda o biodiverzite mimo vnútroštátnej jurisdikcie. V roku 2023 bola prijatá konsenzom na zasadnutí OSN v New Yorku. Publikum ju privítalo potleskom v stoji. Predsednička medzivládnej konferencie Rena Liová privítala uzavretie dohody po viac ako 10 rokoch rokovaní týmito slovami.
1: Good evening, ish.
0: Dobrý večer, dámy a páni. Loď dorazila na breh. Európska únia a jej členské štáty boli vždy silnými zastancami tejto dohody. Únia je presvedčená, že žiadna krajina nedokáže chrániť oceány sama a preto pevne podporuje spoločné úsilie OSN o ochranu oceánov a posilnenie medzinárodnej spolupráce. V nadchádzajúcich rokoch sa na základe dohody o šírom mori zriadia nové chránené morské oblasti. Teraz je na jednotlivých krajinách, aby s cieľom chrániť biologicky najrozmanitejšie regióny šíreho mora navrhli, o ktoré zóny presne pôjde. Napríklad Azorské a Kanárske ostrovy sú známe bohatou škálou morských živočíchov, vrátane morských cicavcov, ako sú veľryby a delfíny, ako aj morských vtákov a hlbokomorských ekosystémov. Hoci niektoré chránené morské oblasti už boli zriadené, často v nich chýba náležité presadzovanie práva a dôkladná ochrana, čo platí aj pre iné európske morské regióny. Dohoda o šírom mori má okrem toho zabezpečiť, aby sa morské zdroje rozdeľovali medzi jednotlivé krajiny spravodlivo. Ak napríklad Portugalsko umožní Španielsku loviť vo svojich vodách, dohoda zabezpečí, že Portugalsko dostane spravodlivý podiel zo zisku z úlovkov. Dohoda zároveň zaručí, že všetky výsledky vedeckého výskumu týkajúceho sa týchto zdrojov sa budú zdieľať s krajinou, ktorá umožnila prístup do svojich vôd. Dohodu o širom mori podpísalo viac ako 90 členských štátov Organizácie spojených národov. Na to, aby do roku 2025 nadobudla platnosť, ju musí ratifikovať najmenej 60 krajín. Keď chránime oceány, chránime aj seba. Dohodou o šírom mori urobila Únia zásadný krok k tomu, aby zabezpečila, že zdroje našich oceánov budeme chrániť a využívať udržateľným spôsobom. V roku 2022 predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vystúpila na samite One Ocean v Breste. Svoj prejav ukončila týmito slovami.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Dámy a páni, oceán je obrovský, nepokojný a divoký. A keď stojíme na jeho pobreží, cítime sa odovzdaní, malí a naplnení úžasom. Tu v Breste by sme si však mali spoločne uvedomiť, akú veľkú silu a zodpovednosť máme ako ľudstvo za ďalšie generácie. Majte teda veľké sny a mierte vysoko, pretože naša misia je taká obrovská ako oceán. Ďakujem.
2: Many thanks.

0: Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
1: 8. marca slávime Medzinárodný deň žien. Chceme ním ženám prejaviť uznanie za to, čo robia a zároveň upozorniť na to, že musíme chrániť ich práva. Je to tiež príležitosť poukázať na témy ako rovnosť medzi ženami a mužmi, boj proti násiliu voči ženám a ich zneužívaniu či reprodukčné práva. Rovnosť medzi ženami a mužmi bola odjakživa jednou z hlavných hodnôt Európskej únie a jedným z jej prvoradých cieľov. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. Táto časť je venovaná Medzinárodnému dňu žien a úsiliu, ktoré Európska únia vynakladá na ochranu práv žien. Dlho predtým, ako boli položené základy dnešnej Európskej únie, sa už európski lídri zaoberali otázkou rovnosti medzi ženami a mužmi. V roku 1957 podpísali Rímsku zmluvu, v ktorej rodovú rovnosť zakotvili ako základnú hodnotu európskeho spoločenstva. Odvtedy už Európska únia na zlepšenie rodovej rovnosti prijala viaceré zákony a odporúčania. Zároveň v tejto oblasti šíri osvedčené postupy a finančne podporuje aktivity, ktoré v tejto súvislosti vyvíjajú členské štáty. 28. júna 2023 Únia ratifikovala Istanbulský dohovor. Ide o kľúčový nástroj na odstránenie rodovo motivovaného násilia, vrátane domáceho násilia. Pokiaľ ide o Európsky parlament, ten pri presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi vždy zohrával mimoriadne aktívnu úlohu. V roku 1984, iba počas druhého obdobia priamo zvoleného Európskeho parlamentu, bol v rámci inštitúcie zriadený výbor pre práva žien. V roku 2000 Európska únia zverejnila vlastnú chartu základných práv, v ktorej sa uvádza, že rovnosť medzi ženami a mužmi musí byť zaručená vo všetkých oblastiach. Pre Európsky parlament je dôležité, aby sa situácia zlepšila vo všetkých členských krajinách. Preto prijal viacero konkrétnych opatrení. Povedzme si teraz trochu viac o tom, čo dosiahol v oblasti rodovej rovnosti v poslednom období. Najskôr sa pozrime na rodovú rovnosť v zamestnaní. Ešte v roku 1975 Rada európskych spoločenstiev prijala zásadu rovnakého odmeňovania mužov a žien. Uplatňuje, môžeme konštatovať, že v tej

0: rozdielov. Pod tými máme na mysli nerovnosť medzi ženami a mužmi v prístupe k informačným a komunikačným technológiám a ich používaniu. V roku 2019 Európska únia schválila nové pravidlá týkajúce sa rodičovskej a opatrovateľskej dovolenky a flexibilnejších pracovných podmienok. Chcela tak motivovať otcov, aby vo väčšej miere využívali rodičovskú dovolenku a zvýšiť zamestnanosť žien. V júni 2022 zase vyjednávači parlamentu a rady dosiahli dohodu o rodovej rovnosti vo vrcholových orgánoch verejne kotovaných spoločností v Európskej únii. Teraz prejdeme k sexuálnym a reprodukčným právam žien. Europoslanci sa v záujme ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia žien zasadzujú za všeobecný prístup k bezpečným a legálnym interrupciám, kvalitnej antikoncepcii a sexuálnej výchove na školách. V marci 2022 preto parlament prijal uznesenie o 3. akčnom pláne Európskej únie pre rodovú rovnosť. Jeho cieľom je podpora sexuálneho a reprodukčného zdravia a zabezpečenie všeobecného prístupu k súvisiacim službám v členských štátoch. Na záver si povedzme, čo robí Európska únia na zamedzenie násiliu. V júni 2023, 6 rokov po podpísaní v roku 2017, Európska únia ratifikovala Istanbulský dohovor o násilí na ženách. Švédska europoslankyňa a spravodajkyňa pre tento dohovor Arba Kokalariová po hlasovaní uviedla.
1: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament.
0: Toto je historické hlasovanie. Európsky parlament prináša ženám po 10 rokoch bezpečnosť a slobodu. Toto je hlasovanie, pri ktorom sme mali na pamäti osudy miliónov žien, pre ktoré sú násilie, nebezpečenstvo či strach súčasťou života. Vyhlasujeme, že Európska únia má nulovú toleranciu voči násiliu na ženách a že ju neovplyvnia ruské dezinformačné kampane ani protieurópske hodnoty. Pristúpenie Európskej únie k Istanbulskému dohovoru znamená, že zvyšných 5 členských štátov, ktoré dohovor podpísali, ale zatiaľ neratifikovali, ho bude musieť zaviesť a dodržiavať. Konkrétne ide o Bulharsko, Českú republiku, Litvu, Maďarsko a Slovensko. Dohovor nadobudol účinnosť 1. októbra 2023. Násilie na ženách a dievčatách patrí medzi najčastejšie formy porušovania ľudských práv vo svete. Výnimkou nie sú ani krajiny Európskej únie. Jedna z troch žien v únii zažila fyzické alebo sexuálne násilie, jedna z dvoch sexuálne obťažovanie a jedna z 20 sa stala obeťou znásilnenia. Európsky parlament pozorne sleduje situáciu žien aj v iných krajinách, napríklad v Afganistane a Iráne, kde sú ženy zbavené svojich základných ľudských práv a žijú pod neustálou hrozbou násilia. Poslanci Európskeho parlamentu sa tiež jednoznačne vyslovujú proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Hoci od podpísania Rímskej zmluvy uplynulo už približne 70 rokov, cesta k dosiahnutiu rodovej rovnosti je ešte stále veľmi dlhá. Európska únia však nesmierne intenzívne pracuje na tom, aby sa rovnosť medzi ženami a mužmi stala skutočnosťou. Viac podcastov nájdete na stránke internetového rozhlasu Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Euroopa kinopubliku 2024. aasta auhind. Euroopa kinopubliku auhinna Lux 2024. aasta võidufilm on Õpetajate tuba. Saksa režissööri Ilker Čataki Õpetajate tuba jutustab idealistlikust noorest õpetajast Karlast. Kui üht tema õpilast süüdistatakse varguses, otsustab Karla asjas selgusele jõuda. Varjatud kaamera abil paljastabki ta varga, ent sel teol on tagajärjed, mis ähvardavad saada Karlale saatuslikuks.
3: Achtung, fertig, los!
4: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
5: Wer sitzt hier?
6: Oskar sitzt da.
5: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
6: Ich hab keins.
7: Und das hier?
5: Freunde,
6: Wessen